0: Tormun orkul alon tinge di toxsarngir.
1: Nyamkhana ba chena ba demo ina. Derang nap jersi ge dar gabi chip chep je tang jersi ge dab je bi chip she. Worsi ge dab je bi chip sme la sa da wa che le. Che chi ti tar te toxsarngir le chna nyam bar gap se she.